fopo la zan je omi o ton po do wen da gbe lo kede okunu na iho nyala do ton kakabo asile na do ihihin pe bo kuro na leko wa yi boido na ye yi boido na ye jesu ekuna ogbe to nyala do na yi boido na ye yi boido na ye elekoja elekoja elekoja ulalukudugo